0: zvan rjedno lepo tako časa doživeti.
1: Muzički gledano, ste vi predstavili jačke iz vašega postojetega repertoara ili ste ča posebno novoga si zavježbali za UF dogodjaj?
0: Ne, mi smo nek naše stare gradišćanske jačke zasvirali kod Rumeno cvato ruže. Vazile ne govori, ali jedna jačka koju su se želile je bilo Ojelena Jelena i to smo se zasvirali. To znači mi smo nek gradišćanske hrvatske zasvirali.
2: Je rekao peljač tamburice Trajštof Wolfgang Kuzmić u razgovoru s Marijanom Palatin. U Željeznu počinje zutra svitsko prvenstvo ognjogascev. Priredba će se održati po 18. put, a po prvi put u Gradišću. Detalje su predstavili odgovorni organizatori pri konferenciji za štampu. Čujte bliže informacije od Petre Marije Živković.
3: Međunarodna ognjobranska natjecanja World Firefighting Championship of CTIF 2026 će održati u Željeznu od 22. do 26. julija. Najavljeno je 127 natjecateljskih grup i 17 nacijov, med njimi je i Hrvatska. Sve u svemu očekuju 1500 ognjobrankov i ognjobrancev, skupa s delegacijami, podvarači i gosti očekuju na spominuti dani prik 3000 gostov u Željeznu. Natjecanja će priprediti u areni za laku atletiku. Prik 300 slobodnovoljcev iz svih gradišćanskih kotarov će se skupa s vlasti, organizacijami Plave svičija kod i brojnimi partneri skrbiti za to da natjecanja budu prez poteškoć mimo išla. Uz športska natjecanja čeka goste pravo da popratni program kod svetačno otvaranje, izložbe, gastronomske ponude kod i svetačno odlikovanje dobitnikov.
2: U Vorištanu će do u okviru gradnje ognjobranskoga stana pregraditi ulicu Kapela prema fabriki. Mjere da su potrebne za poboljšanje infrastrukture i sigurnosti, čujte već od Judite Herceg.
4: Cilj novoga oblikovanja fabrikantske ulice je da se prilagodi prometna infrastruktura potrebočam ognjobranskoga stana i da se stvoru optimalni uvjeti za slučaj intervencije. Predvidjene građevinske mjere neka služu pred svim sigurnomu i brzomu pristupu intervencijskih vozil kod i sigurnosti u prometu za sve kotrige ki su na putu u ognjobranski stan. Stroški za novo oblikovanje ulice će doznašati 180 tisuć eurov. Nosit će je općina sama. Tokom ovoga naloga da je općina Vorištan Veljeg raspisala mjere saniranja u daljnji općinski cesta, piše načelnik Kristo Wolf u izjavi. Ostvaranje ovih manjih projektov da će odvisiti od zaključkov općinskog tanača i financijskih mogućnosti.
2: Na novom portalu u internetu su popisane hodočasne rute širom Austrije. Detalji postoju i iz Gradišća. Čujte već informaciju od Marijane Palatin.
5: Oko 100 hodočasnih putov s ukupnom dužinom od 30 tisuć kilometrov se protježe širom Austrije. Ovi puti su označeni na novom internetskom portalu Pilgan.at. Na karti su publicirani i puti kres Gradišće, jedan od njih je Panonski Martinov put, skoro 300 km dužički put pjelja kres tri države. Počinje u Požonu, pjelja kres Gradišće i Dolnju Austriju do Sambotela i odanle opet nazad u Gradišće, kada završava u Svetom Martinu na Rabi. Podiljen je u 10 etapov. Pojedine pjeljaju i kres hrvatska sjela Gradišća. Najveć hrvatskih sil se pasira u 37 km dužičkoj etapi od Unterkolštetna do Čajte. Med sili su Ključarevci, Poljanci, Sabara, Vincijet i Čajta.
2: Portal pilgan.at je projekt turističkog pastorala i katoličanske crikve. Tenis klub Nova Gora organizira opet tečaje tenisa za dicu i mladinu. Posebnost ljetos je da su pokrenuli tenis kemp s podvaranjem dicije. Kemp je počeo pandiljak i dura do pjetka. Najavilo se je oko 30 dicije. Od 8 jutro do 2 od podne imaju dica uz vježbanje tenisa popratni program kod, na primjer, diću olimpijadu s različnim štacijami, pohod dvoru alpakov i ognjobrancem. Dići tenis kemp će završiti večerom grilanja i posebnom športskom predstavom dicije.
6: Danas.
2: Kritika i pritisak na šefa Bečanske gospodarske komore i Bečanskog gospodarskog saveza Valtera Ruka nastaju sve veći. I udruga industrijalcev i ministar gospodarstva Wolfgang Hartmannsdorfer od ÖVP-a oki da je Ruk nelipo govorio su mu izrazili nepovjerenje. U Austriji je sve manje prošnjov za azil. U prvoj polovici ovoga ljeta je 4900 ljudi stavilo prošnju za azil. To je za 44% manje nego lani u istom razdoblju. Polak ministarstva unutarnjih poslov je broj prošnjov momentano najniži u zadnjih 23 ljet. US-predsjednik Donald Trump kani odrediti nove carine u višini od 50% na dugovanje iz Kanade. One će dostupiti u valjanost za 30 dan. Kanadski premijer Mark Carney signalizirao je pripravnost za razgovore. Prognozi vremena. Navečer će prema jugu još biti oblačno i mogući su pljuski godine. Tokom noći će biti sve vedrije, puhat će umjeren vjetar iz sjeverozapada. Temperatura će pasti na 11 do 17 stupnjev. Zutra srijedu će biti zvećega sunčano i teplo s miksom od sunca i oblakov. Puhat će zvećega živ vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 22 do 26 stupnjev. Prik zutra četvrtak će biti premiljivo, kuć krat sunčano, ali i jako oblačno i na podne na mjesti pljuskov godine i nevrimjen. U sjevernom i srednjem gradišću će puhati živ to jak vjetar iz sjeverozapada, u jugu će biti samo slabo vjetreno. Najviša temperatura dana od 21 do 26 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
7: Plava raca.
4: Dobar večer, dica. Serbus, veliki i mali. Lipo da nas opet poslušate.
8: Dragi bili svi skupa, veseli nas da ste ovde. Na mikrofonu vas pozdravljaju Ušl i Judit Herceg. Aplauz!
4: Ušl, ne misliš da je to sada bilo malo pretirano? Ti nas same pozdravljaš kao da smo kakove herojke ili super poznate zvijezde.
8: He, to smo, barem ja. Kad ja sam bila na super hero workshopu, ali zato, dica, ćemo vam veljeg već uvadit po prvoj muziki. Smijte se jur malo steplit. Voila, tralala, muzika.
9: Anara, vranara, tri kuke cesara. Anara, vranara, tri kuke cesara. Jenga, lijenga, mijenga, pijenga. Luakfa, cvakfa, divina tiksa.

0: Ohohoho, pravi mini satelit, uhuhu, sada znam, čas i ja morem napravit sada u prazniki. Raketu, pak s njom ću odletit na mjesec. Hura!
1: Misliš tako kod astronauti, ki su se pred 57 miljati spustili na mjesec, no to gluši kod jako dobar plan.
0: Ali, apropo mjesec, si ti zato jur čula kako je mjesec nastao? He? Kad i mjesec ima prave supermoći, tako kod i heroji.
1: Puh, no kako tako, i ja znam da je mjesec za nas jako važan, ali mislim da će nam Sara zato veljek već uvadit. Čujte sami.
2: Mali

kretanju dvih planetu. Kad je mjesec nastao, je stabilizirao kretanje Zemlje, tako da su se uopće mogle stvoriti prve živine. Tokom milion i milion ljet smo iz ovih prvih živin nastali konačno i mi ljudi. Ako ne bi bilo mjeseca, bi se minjale ljetne dobe, oko ekvatora bi vladala mrzlina, na južnom i sjevernom polu bi bilo jako vruće. To bi znam da i pejalo k tom da živine uopće ovdje već ne moru živiti, a prez živin bi izumrli konačno i mi ljudi.